represent Nyalang Baperur, Nyalang Baperur, Nyalang Baperur. First ngonengai jana wampu ko merpele berngando wadar ma jil-jil mana merpele. Wan juro pa gawaranya ka merpele. Kaya legendnya tuku yang merpele gawana pengok.